488822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2.

0: Samo dobre pesme plus Radio US.
1: Tužan prošao sam svijet, tražio sam rijedak cvijet i s

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radi uvijek u centru svih dešavanja, pa moramo i ovoga četvrtka malo da ukombinujemo politiku i ekonomiju, malo Kanadu, malo predsjednika Trumpa, šta da radimo. Administracija američkog predsjednika najavila je uvođenje dodatnih carina od 50% na veliki broj proizvoda iz Kanade kao odgovor na trgovinske mere koje je ta zemlja ranije uvela protiv američke robe. Nove carine stupit će na snagu za 30 dana, a obuhvatit će širok spektar proizvoda, uključujući mlečne proizvode, alkoholna pića, prehrambene artikle, građevinski materijal, odeću, nameštaj i pojedine tehnološke proizvode. Iz Bele kuće navode da je cilj ove odluke da Kanada odgovara za, kako tvrde, diskriminatorne trgovinske poteze. Kao primer, istaknuto je da su gotovo sve kanadske provincije obustavile kupovinu i prodaju američkih alkoholnih pića, dok takva ograničenja nisu uvedena za proizvode iz drugih zemalja. Također se ukazuje na kanadske carine, na određene američke automobile, kao i na trgovinske kvote za mlečne proizvode. Od novih carina izuzeti su pojedini proizvodi, među kojima su energenti, riba, kritični minerali, a iako između Amerike i Kanade postoje razgovori o budućim trgovinskim odnosima, američki zvaničnici ističu da formalni pregovori trenutno nisu u toku. Da se mi lepo iz Kanade vratimo na područje Čikaga da najavimo dobru svirku. Upravo večeras od 19.30 Cafe Mirage, akustična svirka u bašti, Sanja Grahovac, Bojan Vasilić, naši dragi prijatelji, veliki pozdrav za sve u Cafeu Mirage. Pa vidimo se večeras 19:30, onako lagano letnje u bašti, akustično, može da bude pizzicato, što bi se reklo. Da. Dobro jutro!
0: Ritam vašeg života plus radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom Oreuzu. Američki državni sekretar Marko Rubio